0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobba torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport. Jobba hårt, jag jobba stort, jobba på mack, jag jobba kontor, jag jobba snygg.

jobba på bygg, jobba transport, jobba vått, jag jobbar torrt, jobba med ditt företags kvartalsrapport, jobbar hårt, jag jobbar stort, jobba på mack, jag jobbar kontor.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: Lex A-D-A-A-M. Ta det tillbaka igen. 2023.
1: Jag pushar på som ett gympass, like påsen ska fyllas. Jag vet att jag vill

40 halvnaken i en Audi. Baby, I think of you highly. Hon sa Sylvana, jag vill känna dig inside of me. Hon vet, det är jag eller ingen alls. Hon kan leta vart hon vill, finns bara en imam.